Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Divatava undala unsvato gora vorda. Amen. Mirsjoms.
1: Adatta ugora.
0: Karaļiņa zelta drāno stūl, pitovas labos rūkas, grezni rūtota. Broļam mūsas nožalos no savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dīvam un jums brīvdienu mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vodiem, darbiem un nolādību. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielāko vaiņa, toļiņ es lūdzu vissvātāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsu brīvdienu mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais divs un pīdies mēsu grākus, lai mūs īved milšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Divs tu esi vienējies, lai tava dāla dzemdētoja ir arī mūsu mote un karalīne. Jūs aizbildnēbas atbalstētim labvieļēji dūt mums īmantotu tavu bārnu gūdēbu dabas valstēbā. Svar mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svātu gura vīnēbā. Dīvs visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.

0: Lasējums no pravīša Isaja grāmatas. Tauta, kas staigoja tumsībos, ieraudzīja lielu gaismu. Tim, kas mīt novas Anas valstībā, uzausa gaismu. Tu vairoji līksmē, bet tu devi lielu prīcu. I prīcojās tavā priekšā, kai prīcevās pļaujas laikā, un kai līksmējās sadalot laupējumu. Jo tu salauzīji jūs smagu jelgu un vāzu uz jūs placim, un jūs vajotojies izlitai pat kai Madiāna sakoves dīnām. Jo mums ir dzimis bārns, mums dāls ir dūds, uz jau placim gūstās vara, un es tiks saukts vordā, brēnīgais padomdevies, varenais divs mūžēbas tāvs, mīra valdnīgs. Jo valstība būs lela, un mīram nebūs rūbežu. Par Dāvida trūni un jau valsti, kuru es nostipinos un padarējis spiecēgu ar taisnēbu un likumēbu no šo laika un mūšim. Tu izdarējis debes spūku kunga dedzēko mīlestēbam. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicēba dīvam.
0: Lai kunga vārds ir slavēts, lai kunga vārds ir slavēts. Teicit kunga kolpu, teicit kunga vārdu, lai kunga vārds ir slavēts no šo laika un mūšam. Lai kunga vārds ir slavēts. No saules lāktaļēt tos rītam, lai kunga vārds ir slavēts. Kungs ir paaugstināts pori visam tautam, pori dabasim ir jo gūdējbam. Lai kunga vārds ir slavēts. Kas ir kā kungs mūsu dīvs, kurš augstumos dzīvoj, un uzsaver uz lejo, uz dabasim un uz zemim. Lai kunga vārds ir slavēts. Traucēgu vispīceļ no putekļiem un nabagu paceļ no dubļiem, lai jau pasādinot ar lelvērim, ar savas tautas lelvērim. Lai kunga vārds ir slavēts. Alleluja! Es sveicinota Marija žielestēvas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas turp sīvītēm. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Lūkas tev, Kungs.
0: Tamā laikā Dievs sautie engeļi Gabrieli uz Galilejas pilsātu, kas saucās Nācereta. Bija Jaunavas, kad bija sadarnota ar veiru vārdā Jēzubis no Dāvida cilts, un Jaunavas vārds bija Marija. Un engeļs īgojas pijos sacīja, es esi sveicinota žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Ja es sasatrauku par šiem vārdiem un domāju, kas tas varētu būt par sveicīni. Bet engeļs jai sacīja, nasabēsti Marija, jo tu esi atradusi žēlestību pie Dieva. Redzi, tu ījums un dzemdēsi dāvu, jo nosauksi vārdā Jēzus. Izbils slavs un jūs sauks par visaugsto dāvu, un kungs Dīvs jums dūs jau tāvu Dāvida trūni. Un es valdēju par Jākuba namu mūžīgi, un jau valstībai nebūs gala. Tad Marija sacīja engeļam, kai tas notiks, jo es taču veira nepazīstu. Un engeļs jai atbildot sacīja, svātais gars nāks par tevi, un visaugsto spēks tevi apānos. Tāpēc arī svātais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva dāvu. Lūk, Elizabete, tava radinēce, var savā vecumā ieņēmusi dāvu. Un šis ir sastais mienesis, tai, kuru sauc par naugļēgu. Dīvam nekas taču nav neizspējams. Tad Marija sacīja, raugas esmu kunga kolpēvne, lai man noteik pēc tava voda, un engeļs no jūs aizgoja. Tas ir kunga vords.
1: Slavā tev, Kristu.
0: Pieminot svātajā misē cilvēku vajadzības, lūksimēs, Lūksim par visiem cilvēkiem, lai redzamo pasaulē, ik dīnestim atgodināju par Dīvu, palēc jau labāk pazēt un mīļot. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par cilvēku dvieseles skaidrēbu, lai arī prots un sirdstim līcinotu par Dīva esamēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par dzēves mierki skaidrēbu, lai mēs ik dīnes Dīva dienu dzēvotu un strodotu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par tiem, kuri jautās atstoti vai aizmirsti, lai Dīva klotesamē, bet uz stiprinoju un īprīcinoju. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs to vai mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim svātos, mēs nodomos par dzīvajiem, par Zinaīdu un Joni, un par Olgu, Lidiju un Leontīni, lai Dīvs vietai dovai visas vajadzīgos Dīva šielestības. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.

0: Dievs, cilvēku radītājs un tavs uzturis savā ļaušu saimī, dzīvu, ticēju un mīlestību uz tevi caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lūdziet, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rūkam par gūtu un slavi savam vordam, par labu mums un visajo svātajai baznīcai.
0: Svinot vissvātogos jaunavos Marijas pīmiņu, upurējam Tev, kungs, savas dovanas un lūdzam, lai mums paliec Kristus, kas spījēmis cilvēcisku dabu, upurīja Tev pats sevi pie Krista, kai navainīgu upēri, kas dzēva un volda mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augstu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasiteiksim Kunga mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēkšana un asūši. Visūs svāta jūs atzēt, kungs, tavu brēnišķi ūkļelumu un gudnojot vissvātūkos jaunavos Marijas pīmiņu. Tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi, jo visos zemes malos tu esi darījis lielas lītas un uz mūžim esi apdovinojis pasauli ar tavu žālstības devēbu, uzlūko jūtu savas kolpiņas zemēbu, un caur jūdobu jūtu cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dāvu mūsu kungu Jēzu Kristu, jemā tavu majestāti pīlīts eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gaviļai, mēs tevi slīdzam ļaunieri mums pīvīnotam savus balsus, kūpējā līgsmēbā saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku Dievs, debesu un zemē tavas gudrības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Un kopies, virsīlīgais tāvs, pasimēģi tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dālu mūsu kungu, pījiem un svietēj šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un navainojumu upuri, ko tevs nācam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, līdz ar tavu kalpu mūsu pavestu Leonu, ar vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas apliecinotojiem, labielējis, dovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznēcu un valdi par to visā pasaulē.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotas sūšos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinoma, par kurim tev upurējam un kas poši tev snāc šo slavas upuri par sevi un visim savējim, savu dvieseļa pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzēbu, i paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēkā vispirms, gūdenojot pīmenām slavējumu un vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, ka arī svāto Jēzabu vissvātokos jaunavas leika vaini, un tavas svētlos apostoļus un mūcekļus, Pīteri un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damijānu un visus tavas svētlos. Ar jūs nūpalniem un aizlaukumiem stiprinājumies it visā ar tavu paleicēbu un aizsardzēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Tupies, kungs, lūdzam, pieejam labvielīgi no mums un no visas tavas saimes šo kaupojumu upēri. Vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasargājumus no mūžīgos pazušanas un pīskaidi tavu izredzātos pūkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvs tevi lūdzam labvielīgi izdarēt šo pīnesumu pilnībā svietētu pieejamamu, atzētu goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tavai mīļoto dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asnī. Savu cīšanu prīkšu vakarā Jis paėmė maizį savo svatojus un cinėmos rūkos. Pats jėlės visus dabasim, mūsų tevi dyvų savo visvarinų tavo, tev pats teikdams svietai lausą un debė savim mociklim sacėdams. Jėmit un iedit nu tuos visi, juotei ir muna mysa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piecas vakariņām iesieme arī šo cildenu bikeri savos svātajos un cīņējumos rūkos. Vēlreiz Tev pasteigdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un cerit no to visi, jo Tis ir mūna jaunos un milšēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim par Tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies, Kungs, mēs Tevi kolpi un Tava svāto tautā, pieminot Kristus, Tava dēla, mūsu Kunga svētīgos cīšanas, kai arī augšanu celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdojamai majestātei, no Tavam dovanam tēru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, milžēgo dzēves svātu maizi un milžēgos atpestēšanas bikeri, uzvilkoj Tu ar labvieļību un pieem Tu, kai labprot pieemi savu kolpa taisnīgo Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama uperi, kai arī savu augsto prīstera Melchizedeka svātu pīnesumu navainīgu uperi. Pazemēgi Tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar Tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs tiek aiznasts uz Tava dabas oltora, Tavas dīviškos majestātes prīškā, lai kreis no šo oltora piemūt Tava dāla vissvāto mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
1: Atcerīs Kungs arī savus kolpus un kolpones, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, mēs Tevi lūdzam jiem un visiem, kas atcedus Kristu žēlsirdīgi ļaun īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstībā. Caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
2: Arī mums Tavim griecētiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielu žēlsirdību, ļauj būt satraudzē par Tavim svātajiem apostoļiem un mūcekļiem. Ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitamies jūs pulkam, navas mēs nopalnu, bet Tavas lielās žālsirdības Dievu, caur Kristu mēsu Kungu.
0: Caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Kungs Tu visas šos dovanas vienmēr rodis vārdu arī dzēvinoj, svietē un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar Jū un Jīmā, Tev dīvam visvarenajam Tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss gūs un slava, visūs mēlšu mēlšos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīviškiu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk Tavs vārds, svētnok Tavu valstībā, Tava vaļa, lai notiekai debesīs, tā arī vieta zemes. Mūsu ikdieniškū maizi dūd mums šudiņu un atlaid mums mūsu parodus, ka arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem. Un aīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestējumos no ļauna. Atpestējumos, Kungs, no visā ļauno labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavas žāstiebas spākā vienmēr esam brēvinu grāku un pasvargoti un iepkaidanā mīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
2: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts

apsažāloj par mums, Dīva Jārs, kas nūcēl pasaules grākus, apsažāloj par mums, Dīva Jārs, kas nūcēl pasaules grākus, dovē mums mīru mūsu kunga, Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palēdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls, saskaņā ar tāva gribu un svāto gara līdzdarbībā, tu ar savu novi dzīvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni, atbrīvoj mani no visam munam nataisnībam un ikvīna ļaunuma, palieci vīnmārī varot tavas bauslēbas un neļauj mani kotnu tevi škiertīs.

Lūk, Dieva ģērbs, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūžīgajai dzēvēji.

Kungs, lai ar tēru dvieseli piemam šo sakramentu un dovana, ko saimam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzīvei. Svētīga ir tei, kas ticēja, ka pīsapildēs tas, ko kungs jai ir sacījis.

0: Lūk, mēs pieņemuši šo dabasu sakramentu, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai ar mīlestību svinot uz svadūgos jaunavas Marijas pīmiņu, izapelnējam kļūt lēdzelīgi mūžēgajā mīlestā caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā,
1: kas ir radījis dabas un zemi,
0: lai jūsu svētības varenais Dievs tāls un dāls un svātais gods. Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

Es pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzinātu, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 21. augustā raidījumā publicēts pavestā vēstījums pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Svētās zemes Latīņu Rita patriārhs Pierbatista Pitsabala apmeklēja Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu Palestīnā. Redījuma izskaņā ieskats poļu priestera komunistiskā laika mocekļa Vladislava Findiša dzīves stāstā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāns publicējis pavesta vēstījumu pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību, kas tiks atzīmēta 1. septembrī. Šogad ir izvēlēts temats no pravieša Isaja grāmatas. Viņi pārkals savus zobenu sarklos un savus šķēpus ecēšās.
1: Vēstījumā 11. pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību Leon 14. uzsver, ka konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis.
0: Minētais Bībeles fragments atgādina par pravieti Isaju, kurš piemin laiku, kad tautas savus zobenus pārkals, arklos un savus šķēpus ecēšās. Tauta pret tautu vairs zobenu nepacels un karot vairs nemācīsies. Tādējādi pārvēršot to, kas iznīcina dzīvību, par to, kas to uztur un sargā.
1: Diena, kas veltīta radības aizsardzībai un kas iezīmēs ekumeniskā radības laika sākumu, noslēgsies 4. oktobrī svētā Asīzes Franciska svētkos. Šajā sakarā Romas bīskaps aicina apcerēt dzīvības dāvanu un mīlēt zemi, kas mūs uztur. Tie ir konkrēti veidi, kā pagodināt savu radītāju.
0: Jāpaskaidro, ka ekumeniskais radības laiks ir ikgadējais periods no 1. septembra līdz 4. oktobrim, kurā dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji visā pasaulē vienojas lūkšanā par dabas un dabas resursu aizsardzību un konkrēti rīkojas šī mērķa labā. Pasaules lūkšanu dienu par radības aizsardzību 1989. Gadā iedibināja Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Dimitrijs I. Bet 2015. Gadā pāvests Francisks to oficiāli pasludināja par lūkšanu dienu arī Romas katoļu baznīcā. Minētais periods noslēdzas 4. oktobrī, tāpēc, ka svētais Francisks ir pazīstams kā radības aizstāvis.
1: Savā apjomīgajā vēstījumā, kas tika publicēts 4. 20. augustā, pāvests Leon 14. uzsver pienākumu cienīt dzīvību, vienlaikus aicinot rūpēties par zemi, kas mums uzticēta. Viņš pauš nožēlu par visiem kariem, kas atstāja ievainojumus, tiesniedzas tālu aiz kaujas lauka, prasa upurus izārda ģimenes un spiež miljoniem cilvēku pamest savas mājas, tādējādi padziļinot bailes, netaisnību un šķelšanos. Karš brīdina pāvests, atstāja arī sociālo un ekoloģisko postu, kas ilgst paaudzēm.
0: Dokumenta turpinājumā Leon 14. Vērš uzmanību uz bruņoto konfliktu un vides degradācijas miedarbību, kas bieži rada aborto loku, iznīcinot ekosistēmas. tas piesārņo arī tādus būtiskus resursus kā gaiss un ūdens, un graujoši ietekmē pārtikas drošību, veicinot nabadzību, nevienlīdzību un jaunus sociālos sasprindzinājumus, kas var sekmēt jaunu konfliktu rašanos, brīdinā pāvests.
1: Karu iecirstās brūces sabojā dzīvības audeklu, kaitējot ne tikai atsevišķiem cilvēkiem un kopienām, bet arī attiecībām daudz plašākā apmērā, visas cilvēces mērogā, tāpat tās iedragā cilvēka harmoniju ar radību.
0: Kara brūces un dabas postaža tādējādi ir dziļi saistītas ar cilvēka sirds stāvokli. Konflikti, kas nomoka cilvēci, lielā mērā ir iekšējā nemiera un iekšējā šķelšanās, ārējā izpausme. Kad sirds ir deformēta, uzsver pāvests, cieš attiecības, un mūsu veidotās struktūras sāk atspoguļot šo nekārtību.
1: Cilvēka sirds ir vieta, kur norisinās visdziļākās cīņas un kur atklājas mūsu kritušais stāvoklis. Tā nav tikai emociju mājvieta, bet gan personas centrs. Vieta, kur saplūst prāts, vēlmes, griba un sirdsapziņa. Tā ir mūsu esība, raksta pāvests.
0: Savā vēstījumā pāvests aicina uz atbildības sajūtu un sirds atgriešanos, kas nesīs augļus dziļākā uzticībā Dievam, mīlestībā pret tuvāko un cieņā pret radības dāvanu. Viņš aicina arī pārvērst ļaunumu dzīvībā un sadarboties ar Dieva žēlastību, kas pārkārtos mūsu vēlmes, dziedinās mūsu brūces un palīdzēs mums augt tikumos.
1: Svētais Tēvs mudina vispirms veidot mierpilnu sabiedrību. Bez šīs iekšējās pārveides, viņš uzsver, miers paliks trausls un īslaicīgs. Bet tur, kur sirdis atjaunojas, paveras arī jaunas iespējas. Tas, kas kalpojas iznīcībai, var tikt pārorientēts uz dzīvību, uz rūpēm par nabadzīgajiem, izsalkušo paēdināšanu un radības aizsardzību. Tāds ir autentiskas ekoloģiskās atgriešanās ceļš, atgādina pāvests.
0: Konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis, raksta Leons 14.
1: Patiesie miera veicināšanas rīki nav iznīcināšanas ieroči, bet gan patiesība, dialogs, pacietība, labestība, taisnīgums, žēlsirdība, sapratne, labvēlība un mīlestība. Tas viss izplūst no sirdīm, ko veido evaņģēlijas un atbalsta Dieva žēlstība. Tikai šīm īpašībām piemīt spēks pārveidot individus, atjaunot kopienas un dziedināt mūsu pasaules brūces.
0: Pāvests uzstājīgi aicina pazemīgi un ar ticību meklēt mieru, vienlaikus rūpējoties par radību. Tādējādi mēs kļūsim par Dieva līdzstrādniekiem atjaunotnes darbā. Mēs lēnām, bet droši virzīsimies no tuksneša uz dārzu, no šķelšanās uz vienotību un no vardarbības uz mieru.
1: Dzīvības Dievs, kurš atklājies Jēzu Kristu, piedāvā mieru, ko pasaule nevar dot. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Šis miers nav ne virspusējs, ne pārējošs. Tas izriet no Kristus mūžīgās mīlestības un viņa rūpēm par katru cilvēku.
0: Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu baznīcas klātbūtni šeit, visos līmeņos un visā svētajā zemē. Šādu apsolījumu deva Jeruzalemes latīņu rīta patriarhs kardināls Pier Batista Pizzaballa apmeklējot Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu, kas palicis Palestīnā. Kardinālam šo ciematu, kas pakļauts stingriem piekļuves noteikumiem, bija izdevies apmeklēt Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.
1: Man nav atbilžu cilvēciskā vai pasaulīgā līmenī, bet es ticu Dievam, un es esmu pārliecināts, ka viņā mēs varam turpināt ienest dzīvību pat šeit, Taibehā. Uzrunājot klātesošos svētajā misē, Kristus pestītāja baznīcā, teica viesis. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus viņš aprakstīja, kā augšām celšanās augļi un apgalvoja, ka Marija māca kristiešus uzlūkot realitāti ar dievišķām acīm vairāk nekā ar cilvēciskiem aprēķiniem. Šo vēsti viņš tiešā veidā saistīja ar Taibehu, iedrošinot ciemata iedzīvotājus palikt iesakņotiem ticībā un cerībā pat tad, kad apstākļi padara smagu nākotni vai tā šķiet neiespējama.
0: Patriarhs uzsvēra, ka lai saglabātu kristiešu klātbūtni, ir nepieciešams sargāt sirdi no bailēm, izmisuma un smagu apstākļu ietekmes. Taču mēs vēlamies palikt kopiena, kas ienes dzīvību, neatsakoties no savām tiesībām, no tiesībām dzīvot, viņš teica, un aicināja būt drosmīgiem un nebaidīties.
1: Kardināls Pizzaballa pastāstīja, ka viņš seko notikumu attīstībai Taibehā, pateicoties regulārai saziņai ar draudzes prāvestu Bašaru Favatlehu. Taibehas un Rimonas teritorijas ir pasludinātas par slēgtu militāru zonu, kurā liekts ierasties Izraēlas un ārvalstu pilsoņiem. Teritorijā atrodas arī dzīvojamais kvartāls, lauksaimniecības zemes, reliģiskie un vēstures objekti.
0: 19. augustā vispārējā audiencē poļu svecennieku klātbūtnē pavests Leon 14. Pieminēja priesteri Vladislavu Findišu, pirmo svetīgo komunistiskā režīma mocekli Polijā. Viņa liecība atgādina par to, ka mīlestības civilizācija tiek celta tad, kad mēs piedodam un ļauno uzvaram ar labo, teica svētais tēvs Vladislavu Findišu stādot priekšā kā atdarināšanas piemēru mūsdienu cilvēkiem.
1: Vladislavs Findišs ir dzimis 1907. Gadā Kroscenko Nižne Polijas dienvidos, toreizēja austriešu pārņemtajā teritorijā. Viņa bērnība pagāja trūkumā. Zēna māte nomira, kad viņam vēl nebija 5 gadu. Dažus gadus pēc Pirmā pasaules kara, kad bija pagājuši 123 gadi kopš Polijas sadalīšanas, šī zeme atkal parādījās Eiropas kartē kā suverēna valsts.
0: 1927. Gadā jaunais Vladeks nolēma iet priesterības ceļu un iestājās Pšemišļas garīgajā seminārā. Pēc iesvētīšanas viņš kalpoja dažādās draudzēs, tajā skaitā Borislavā un Drogobičā, mūsdienu Ukrainas teritorijā, kura daļēji atradās Pšemišļas eparhijā. Pēc tam viņš tika pārcelts uz Svēto Pētera un Pāvila draudzi Novi Žmigrudā. Tieši šī baznīca vēlāk kļuva par svētnīcu, kas veltīta svētīgā Vladislava Findiša piemiņai. Šajā draudzē, kas ir dažādu kultūras tradīciju saskarsmes vieta, Findišs guva ievērību ar savu sirsnību un uzmanību pret visiem, un tajā pašā laikā ar stingrību, ar kādu viņš pirmkārt attiecās pats pret sevi.
1: Otrā pasaules kara laikā vācieši no turienes visus izraidīja, tajā skaitā arī jauno priesteri, bet Novižmi Gruda gandrīz pilnībā tika iznīcināta. Viens no priestera draugiem, Mečislavs Brožina, liecināja, ka pašos smagākajos okupācijas laikos tēvs Ladislavs centās viest cerību, rūpējās par tiem, kas zaudējuši savu iedzīvi, par slimajiem un riskējot ar savu dzīvību par tiem, kuriem draudēja vajāšanas un nāve, neatkarīgi no tautības vai reliģijas. Ebrejiem viņš palīdzēja bēgt uz Ungāriju.
0: 1945. Gadā priesteris Findraudzes dzīvi un organizēja palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, kuri bija cietuši no kara. Taču drīz pār viņiem savilkās jauni draudi, komunistu veiktās represijas un plānotā sabiedrības novēršana no Dieva. 1952. Gadā skolas vadība, kurā priesteris mācīja katehēzi, atteica viņam darbu, bet vietējā vara liedza uzturēties pierobežas zonā, aizšķērsojot garīgo aprūpi vairākās draudzes teritorijās.
1: Visīvāko reliģisko vajāšanu laikā Polijā sākās Vatikāna otrais koncils Romā. Pāvests Jānis 23. Vērsās pie ticīgajiem ar lūgumu to atbalstīt ar lūgšanām, kā arī ar labajiem darbiem. Baznīca Polijā uz šo lūgumu atsaucās, izdodot labdarības aktu, ar kura starpniecību sabiedrībā tika veicināts piedošanas samierināšanās, cieņas un brālīgas palīdzības gars pret visiem. Šī iniciatīva kļuva par svarīgu garīgās aprūpes elementu visā Polijā, iedvesmojot arī universālo baznīcu. Iniciatīvai pievienojās arī tāvs Findišs un aicināja uz to draudzes locekļus. Zaudējis balsi, pēc vairogdziedzera operācijas viņš uzrakstīja draudzei pāri par 100 vēstuļu, pamudinot to pieņemt sakramentus, atteikties no atkarībām, samierināties ar saviem tuviniekiem un kaimiņiem un sakārtot laulību saites. Daži vēstuļu adresāti jutās aizvainoti un apsūdzēja priesteri komunistiskajām varas iestādēm.
0: Komunistiem šīs apsūdzības kļuva par izdevīgu papildus iemeslu, lai pret priesteri Findišu sāktu tiesas procesu. 1963. Gadā viņš tika arestēts pēc apsūdzības par piespiedu pievēršanu katoļticībai un aizvests uz Žešovas, vēlāk uz Krakovas cietumu. Priesteris sirga ar barības vada audzēju un viņam bija nepieciešama operācija, taču cietuma vadībā atteica plānoto ķirurģisko iejaukšanos. Bez tam viņš nemitīgi tika pakļauts fiziskam un psiholoģiskam izsmieklam. Priestera veselība strauji pasliktinājās. Iestājoties galējam nespēkam, viņš tika nosacīti atbrīvots. Vladislavs Findišs atgriezās Novi Žmigrudā, kur 1964. Gada 21. Augustā nomira svētuma slavā. 2005. Gada 19. Jūnijā Varšavā notika viņa beatifikācija.

Va Tava un Dāla un Svato Gura vārdā. Amen. Rūžu krūņs uz svatokos Jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs, tesi vielējis, lai tavs vārds sajam patīsu cilvēcisku mīsu Jaunavas Marijas mīsā, tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas lēdz dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Visu varenais mūžēgais Dīvs, visvātoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nesetovu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai nūtēkai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam, amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums Kristus pīdzimšuna. Tava īmīso to vorda, jaunas pūžuma pīpildēti lūdzam tevi visuverenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirds te gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums Jēzus upuriešana templī.
Svarenais mūžīgais Dievs, šamā dīnā tos mindzamušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīsēgaja asamēbā. Pazemēgi lildzam to majestāti dūt arē mums nūsasto tovā prīškā teirom sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgajam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinojam mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin
un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jau vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā kristā sests nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie Dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojs, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors,
apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, liudz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, liudz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, liudz Dīvu par mums. Kristus Mote, liudz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, liudz Dīvu par mums.

Lūdz Dīvu par mums, breineigo mote, lūdz Dīvu par mums, loba padūma mote, lūdz Dīvu par mums, radeitoja mote, lūdz Dīvu par mums, pesteitoja mote, lūdz Dīvu par mums, usu gudro ko jaunova, lūdz Dīvu par mums, gūda cīneigo jaunova, lūdz Dīvu par mums, slavējamo jaunova, lūdz Dīvu par mums, spiecēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, uzticēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, taisnēbas spūguļs, lūdz Dīvu par mums, gudrēbas siedeklis, lūdz Dīvu par mums, mūsu prīca sīmeslis, lūdz Dīvu par mums, goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums, gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums, goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums, Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums, ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums, zelta noms, lūdz Dīvu par mums, derēbes skreine, lūdz Dīvu par mums, dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums, reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums, sliminīku veselība, lūdz Dīvu par mums, griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums, biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums, biedēgu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums, kristēgu spalēdzēba, lūdz Dīvu par mums, eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums, patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums, pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums, apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums, mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums, aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums, jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums, visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums, besīdzem to grāka īm to karalīne, lūdz Dīvu par mums, debesīs uzim to karalīne, lūdz Dīvu par mums, svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums, ģimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums, mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums, moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vārdnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic no mūs savam dālam, stodim mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu, tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jau.

jaunu dīva dzemdātoju un to stīviškos godēbes dēļ ar kaidu tu rīpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas palīdzātoj ceņā ar timsēbas spākim. Un, ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tā tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

Yeah.

0: Karalīna zelta drānos, stopitos labos rūkas, grezni rūtota, diva tava un dāla un svāto gravordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Tad ģibrojiņ mūsas šeit svāto misetei kupurāta par Magdelenuku, Grozu, Pļovānu, Iudru dzimtu, dzēvajim un mirušajim. Lūksim mirušajim no šos dzimtas, lai Dīvs jums dovai mūžēgu mīru savā gaismas valsteibā. Un dzēvajim lūksim, lai Dīvs dovai savu palīdzību, savu stiprinojumu visos dzēves gaitos ikdīnā. Un šodien mēs pulcējamies pie Dīva nokam ar savu vajadzībam, un lai izaklausētos Dīva vordā, ko Dīvs mums soka, esam aicinoti to pordomot. Un esam pulcējušies, lai vīnotos ar pašu kungu Jezu, kurš vēlas nokt pie mums, kurš vēlas dovot mums savu gudrību, savu palīdzību. Bet jodzēst, ka nevienmēr esam spējīgi izpildēt to, ko Dīvs mums soka, nevienmēr spējam mīļot Dīvu no visas savas sirds, nevienmēr spējam mīļot līdzcilvēkus. Tāpēc misas sokumā, klusuma breidī, uzmūdinosim nūžālu par saviem grākiem, par savam napilnībam, kļūdam, lūksim Dīvam pīdūšanu. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļu nosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu visvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļu nosas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Dievs, tas ir vielējis, lai to dāla dzemdētoja ir arī mūsu mote un karalīne, jo saizbildnēbas atbalstētim, labi vielēģi dod mums īmantot to bārnu gūdeibu dabasu valstībā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēju un valda svāto garu vienībā, Dievs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela gromatas. Tamos dīnos eņģeļus mani aizveda pie vortim, kas ir vārsti uz austrumu pusi. Un liuk, kunga gūdieba noca no austrumu puses, un tos bolsis bija kai lielu īudiņu rilkūņa. Un zeme mirdzēja no tos dižanuma, un es skatēju redzējumu, kas bija leidzīgs tam, ko skatēju tot, kot jis bija atnocis izpūstēt pilsātu, un redzējumu izskotā leidzēgu tam, ko skatēju pie Kebaras upes, un es nūkritu uz sova vaiga. Un kunga gūdēba īgoja svietniecā pa vortim, kas vārsti uz austrumu pusi. Tot gors mani pacēļa un mani īņesa īkšējā pogolmā. Un liuk, svietniecu pīpildēja kunga gūdēba, un es dzirdēju, kaidu uzrunojam mani no svietniecas, cikom tis vērs stovēja mani blokus. Un tis sacēja mani, cilvēka dāls, tie ir muna trūņa vīta un munu koju atbalsta vīta, kur uz milžim es dzīvošu Izraēļa bārnu vidā. Tī ir svātū rokstu vordi.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus runoja ļaudim un saviem mocekļiem sacēdams. Mozus krāslā ir apsasāduši rokstu zinotoji un farizeji. Tāpēc visu, ko jums soka, dorit un ņemit vārā, bet pēc jū dorbim gun nadorit, jo jī gan soka, bet poši nadora. Jī sasīn smogas napanasamas nostas un uzkraun tos cilvēkiem placūs, bet poši nagrib pat ar pierkstu tos kustinot, un visus savus dorbus jī dora topēc, lai ļaudis tos redzātu. Jī taisa plotokas lilkšanu siksnas un pagarinoja puškus pie drēbem, mīļoja pirmo vītu mīlestūs un pirmūs siedekļus sinagogos. Jim pateik būt sveicinotim tirga laukumūs un no ļaudim sauktīs par rabbi. Bet jūs naļaunīt sevi saukt par rabbi, jo tikai viens ir jūsu mocētojs, bet jūs visi esat broļi. Un ne vīnu nasaucit vi ar zemes par tāvu, jo tikai viens ir jūsu tāvs, kas ir dabasūs. Un napīkrētit sevi saukt par mocētojim, jo viens ir jūsu mocētojs Kristus. Kas ir lielokais starp jums, tis lai ir jūsu kolps, bet kas sevi paaugstinos, tis tiks pazeminots, un kas sevi pazeminos, tis tiks paaugstinots. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un Dieva vārdu līdz dzēš mūsu vainas. Dodģi broļi mūsas, evaņģēlē fragmentā dzirdējam, ka Jēzus runāja par farizējiem sakūt, ka jūs dībieba bija oreja. Jī paaugstinoja sevi, gribēja izaceltīs ar dībiebu. To sakūt Jēzus vieršas pret līkuleibu, pret napatīseibu, izalikšanos. Šeida attīksme ir kai plaisa starp tū, kai cilvēks ir oreji un kai rīkšieji. Līkuleibas mierķis ir parodēt sevi no labokos puses, iegūt atzinību no citiem cilvēkiem. Pretstats līkuleibai ir patīseiba. Mēs esam aicinoti tīkties pēc to, lai mūsu dībieba būtu patīsa, lai mūsu nodūmi būtu tēri, lai esot baznīcā, mūsu mierķis būtu pavadēt laiku ar Dīvu, lai lilktu jū, klausētos jimā. Mēs esam aicinoti pordumot, kai mēs reikojamies, cik esam patīsi. Vai nav plaisas starp tū, kaidi esam oreji un kaidi īkšeji? Dīvs ir tis, kurš palīdz mozinot šo plaisu. Jis īvat mūsu patīseibā. Jis dovai mums savu gudreibu. Jēzus soka, kas ir lielokais starp jums, lai ir visu kolps. Mūsu dībiebai ir jovat pie kolpošanas citim. Caur dībiebu, kas izapaužās lilkšanos sakramentu pieņemšanā, goreigos pordūmos, Dievs palīdz mums saprast, kā mēs varam kolpot citim. Un jūs dūt arī napīcīšamo palīdzību, lai kolpošana citiem būtu auglīga. Mēs smeļam spāku no Dīva, lai kolpotu citim. Kolpot, tas nozīmē izdarēt kaut ko labu citiem cilvēkiem. Ikdienā mums ir daudz iespēju, lai darētu labu. Mūsu uzdevums ir smelt spāku no Dīva, lai mūsu labī darbi nastu leloku labumu citim. Darēt labu citim ir aicinots ikviens, katrā omatā un profesijā un katrā aicinojumā. Šodien liturģijā mēs pieminam visvētāko jauno Mariju Karalīni. Ja mums visiem ir piemērs, kaidai ir jābūt mūsu dībiebai. Šo piemiņas dienu īvīsa pāvests Pijs 12. 1954. Godā. Jis uzrakstēja dokumentu ar nosaukumu Debesis Karalīne – Marijas karalisko varu izsaka vordi, redzi, es esmu kunga kolpūne, lai man noteikti pēc to vorda. Ja bija patīšam pazemēga, ja darbojos klusi, ja klausējos Dīva vordā, ja nazacentēs pīvērst sevu uzmanību. Marija atdeva sevi Dīva reicībā un tādā veidā pilnībā izpildēja Dīva gribu. Tas ir katra cilvēka mierķis, tiekties izpildēt Dīva pavēles, saprast savu aicinojumu vītu baznīcā un saprast, kā mēs varam kolpot citiem cilvēkiem savā ikdīnā. Mēs pildam Dīva gribu, ja mēs klausamies, ko mums saka Jēzus. Uz ko jūs pamudinoju? Es vienmēr pamudinoju darēt kaut ko labu. Tiekties pēc tēras sirds, tērim nūdūmim, pēc to, lai mēs pīdūtu citim. Šodien evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka es mūs uz pamudinoju būt gūdējīgim, patīsim, naizaliktīs lobokim, nekā esam patīseibā. Arī Marija dzīvoja ar šaidu attieksmi, ja bija patīsa Dīva prīškā. Kozos kānā, ja sacēja, dorit visu, ko jis jums teiks, ja nūroda uz Jēzu, lai mēs paklausam Jēzum, ņemam vārā visu, ko jis mums teiks. Jo karalisko vara izapaužās arī motišķajā godībā par mums, ka jai voda mūsu spidīva, izlūdzot mums napīcīšamu palīdzību mūsu vajadzībos, mēs esam aicinot pordumot, kaidas ar mūsu vajadzības šajā breidī, kaidas ar mūsu ģimeņu vajadzības. Vajadzību var būt ļoti daudz. Tos visas mēs esam aicinoti uzticēt Dīvam un lūgt arī Dīvmotes aizbilnīcību. Ja ir ģimeņu karalīne un mīra karalīne, varbūt tā, ka ģimenē nav mīra, kaut kas nameteiģi traucēja saglabot mīru, ir kaut kāds uztraukums, ir kaut kādas ģimenes vajadzības, ir kaut kas, ar ko ir grijuši tikt golā. Lūgsim, lai visvētāko jauno Marija lūdz Dīvu mūsu ģimeņu vajadzībos, lai jai izlūdz mums un mūsu ģimenem cerību, mīru un stiprinojumu grūtībos. Āmen. Piesaucot visvētāko jauno Mariju, vienosimies kopējā lūgšanā. Kungs Jēzu, Tu pasargoji savu moti un jebkaida grāka, svādari savu baznīcu un dovoji visas napīcīšamos žielistības mūsu pāvestam Leonam, mūsu vēskupim, prīsterim un diekunim un visim, kas no sirds kolpoja Dīvam.

0: Tu pagūdinoji savu moti par dabasu un zemes karalīni. Tavai žielestēbai un dīvmotis aizlūgumim mēs uzticam moras zemi Latviju.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausi mils kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim un Facebook skatētojim, lai Dievs stiprinoja mūsu ticēbu un lai mēs spātu saprast un izpildēt Dieva gribu savā dzīvēm.

0: Gudrības un padoma kungs, tava svēto mote, visus tavus vārdus un darbus paturēja savā sirdī. Dori, lai latviešu tauta aizvien vairāk uzaticās Dīva vārdam un pilda jo baušļus.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīm jūs kungs un Dīvs.
0: Jēzu, augšam cielīs kungs, kas valdi pie tāva labos rūkas, tu paaugstinoji savu moti mīsā un dvieselē, cel arī mūs ilgas pretī dabasu valsteibai.

Lūksimies svētos misis nūdumā par Madelenoku, Grozu, Pļovānu, Ildru, dzimtu dzēvajim un mirušajim.

0: Mēs lūdzam, Kungs, dāvāj mums žēlastību tivoties Tavai gudrībai, kas no mūžības sagatavota visiem, kas Tevi mīļoja, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lai kungs viem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Svinot uz svātokās jaunās Marijas pīmiņu, upuriem tev, kungs, savas dovanas, un lūdzam, lai mums palīdz Kristus, kas pieejamis cilvēcisko dobu, upurēja tev pats sevi pie Krista, kai navainīgu upuri, kas zev un valda mūžu mūžūs.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu garu.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestiešana nasūši. Visos svātajos atzēt kungs tev brēnišķo lelumu un godinojot uz svātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lielas lītas, un uz milži mēs apdoinojis pasauli ar to žālsirdības devēbu, uzlūkojot savas kolpionas zemēbu, un caur jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jimāto maistāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā prīškā milžēbā gavilēja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot tam savus balsus, kūpējā līksmēbā sauc.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātašos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotēģi sevi atdevi cīšanam, jūs paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņāja.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam ceļšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasiteicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un tev kolpot. Pazemeģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātoguras sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs o baznīcas tā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvi.

0: pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam gureidznieķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši starībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tev lūdzam, un dovē mums leidzlēbu mūžīgajā dzēvē, leidz ar svātū Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tev pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvaraniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļovē.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīsojam apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu. Un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kungam ir, lai ir ar jums vīnmāt.
1: Un ar tavu goru.
2: Nē, tas ir citam mīras dēmi.

0: Lielu dieva jārgu, kas nosaļ pasauļa grākus, svietēģi tie, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsu cīņīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un munad vieseļa kļūs vasala.

Svietīga ir teja, kas ticēja, ka pīsa pildēs tis, ko kungs jai ir sacējis.

0: Mēs pieņēmuši šo dabas sakramentu, pazemēģi tevi lūdzam, kungs, lai ar mīlestību svinotu svētokos jaunos Marijas piemiņu, izapelnajam kļūt līdzdalīgi mūžīgajā mīlestā, caur Kristu mūsu kungu. Dorģi broļi un mosas, tagad tiks pasvietīts šo dzimtu karūks, par kuru mēs lūdzamies šajā svētajā misē. Lūksim arī šom dzimtam pīderēgajim Dīva svietību, Dīva palīdzību. Mēs Dīva svietību varam lūgt arī ikdīnā. Katru dīnu mēs esam aicinoti lūgt Dīva svietību, lai Dīvs dovai savu palīdzību, savu gudreibu. Dīvs ir kai olūts, pie kura mēs nokam, lai smeltu gaismu, lai smeltu gudreibu. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi atrast laiku arī ikdīnā, lai pazalūgtos kaidu lūkšanu, sokt dīnu ar lūkšanu. Tas ir ļoti svarīgi, un tot dīna ir Dīva svietēta. Svarīgi arī pazateiktīs Dīvam, sardzēt to, par ko ir vārds, pazateiktīs Dīvam par to, ko jis mums dovoja katru dīnu, pazateiktīs par ģimenem un, protams, atrast laiku Dīvam, lai atnāktu uz bazneicu. Dīvs grib dovot mums savas žēlastības. Mēs esam aicinoti no sirds, jam kalpot, veltēt jam savu laiku. Un tagad mēs pasvietēsim šo karūgu un tiks dota arī svietība jums visiem, kas esat šeit pulcējušies. Dīvs, kurš ir mīlestība un ilgajās visus cilvēkus darīt par savas mīlestības līdzdalībniekiem, siltajā pasaulē savu dālu, lai jis palīdzētu visiem cilvēkiem, īpaši slimajiem un nomoktajiem. Kristus, kurš staigoja pa zemi, dorot labu sacēja, ko jūs esat darījuši vīnam no monim vismazokajiem broļim, to jūs esat man darījuši. Cilvēks ir sabiedriska būtne, kas aicinota dzīvojot saskaņā ar mīlestību un līdzdarbojoties ar citiem, pareizi atsateistētos un palīdzētu atsateistētīs arī līdzcilvēkiem. Arī jūs esat saistēti ne tikai saviem labumiem, bet arī lai kopīgam pūlam kolpotu citu cilvēku labumam. Todēļ lūksim bogoteigu svietību šom dzimtam, kas ir pulcējušās šeit bazilikā, lai jī būtu vīnoti darbā un kolpošanā tivokajam, taikai šodien ar šo karūgu rūkos kūpā nokam pie Dīva ikvīna labuma devēja. Dīvs, tu radīji cilvēku pēc savas leidzēbas un aicinoji jūt dzīvot un augt kūpīnā ar citiem cilvēkiem. Savā dālā tu sniedzi mums brēnišķiegu mīlestības paraugu un caur jū pavēlēji mums citam citu mīļot. Apveltei ar bagoteigu svietēvu šos ticēgūs, kuri sevi veltei kolpošanai tivokaļim, svietei arī šo karūgu. Dori, lai jie visi, kurus šeit zeime vīnoj, ir mīra kūpīna un labprot palīdz cits citam. Ar vissvātokos jaunos Marijas aizbilnīcēvu snēc palīdzēvu visim, kas tevi pīsauc, un pasargoj tūs no ikvīnam brīsmēm caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūksim no Dīva noslēguma svētējumu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svētēji visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žēlistība, lai jūsu pavadām.
1: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava meilo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava meilo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.

0: Dieļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv.

Kungs, pievērs savu ausi un uzklausi mani. Mums Dievs atpestēja savu kolpu, kas pasaļā un uz tevi. Kungs, apsažāloj par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas. Dieva tava, dāla un svēto gura vordā. Kungs ir ar jums. Mīļie, kā parasti sestdienas vakarā, uzsākam jau svētdienas vigīliju, 21. parasta liturgiska laika svētdiena. Un šajā svētajā misē lūdzamies Marijas nodomā, kas svin savu dzimšanas dienu. Sveicam Mariju, visas nepieciešamas svētības un žēlastības. Nožēlosim mūsu grēkus klusumā, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un piedivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Kūts Dīvam augstumos un mirs virs zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lela ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visvarenais Tavs, Dīvs vindzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnēgi tu esi svāts, vīnēgi tu esi kungs. Tu visaugstais, Jēzu Kristu, ar svātu goru dīva tava gudeibā. Āmen. Lūksim. Dīvs, tu ticēgu sirdis dori vinprotēgas centīnūs. Pēc tevis dovoj savai tautai mīļestēbu pret tavam bauslēbam un ilgas pēc tavam apsolījumiem, lai šamā mainēgajā pasaulē mūsu sirdis nusastiprinoja patīsā prīkā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivoj un volda svāto gora vīneibā Dīvs visos mūžu mūžos. Amen.

Lasēms no pravīšīsē gromatas. Tūsoka kungs noma porvaļnīkam Sebnam, es tevi padzēšu no tavas vītas un tevi atcelšu no tava omota. Un tamā dīnā notiks, ka es aicinošu savu kolpu Eļjakimu Hilkija dālu, un īgirpšu jo tavā tārpā, un jo apjūsšu ar tavu jūstu, un jo rūkasus nūdūšu tavu varu, un izbūs par tāvu Jeruzalemes īdzīvotojam un Jūdas nomam. Uz jo placēs uzlikšu Dāvida noma atslāgu, kod jis atvers, tad nebūs ņivīna, kas aizslāgtu, kod jis aizslēgs, tad nebūs ņivīna, kas atvārtu. Es izdzēšu jūkai vādzi drūšā vītā, un jis kļūs par gudēbas trūni sova tāva nomam. Tas ir Dīva vords, teicēja Dīvam. Kunga žālsirdēba pastov meužam, kunga žālsirdēba pastov meužam. Kungs, es teikšu tevi no visas manas sirds, jo tu uzklausē manas mūtes vordus. Es dzīdošu tev eņģeļu prīškā, tavas vietnēcas prīškā krišu pie zemes. Kunga žālsirdēba pastov meužam. Slavēšu tavu vordu, tavas žālsirdēbas un uzticēbas dieļ, jo tavu vordu un sūļējumu tu paaugstinoji pori visam. Tamā dīnā, kod pīsauču tevi, tu uzklausīji mani, vairoja manas dvieseles spākus. Kunga žālsirdēba pasto meužam. Jo kungs ir dižons, bet pazemeigu jis uzlūkoja un lapno jaunu tolīnis pazeist. Kungs, tava žālsirdēva pasto meužam, nanicinoja savu rūku darbu. Kunga žālsirdēba pasto meužam. Lasējums no svētā apustula Povela viestulas rūmīšim. Ak Dīva zinēbu un gudrēbas un bogotēbu dziļums, cik neizdebinojami, jo ir jo lalumi, un neizsakojami jo ceļi, jo kas gan izpras kunga dusmas, kas gan jam ir bējis par padoma devēju, vai arī kas jam ir īprīkšku dovojis, lai atpakaļ sajamto ar atlīdzēbu, todēļ, ka no jo un caru jū un jimā ir vis, slavajam un uz mūžim, amen. Tas ir Dīva vords. Alleluja, alleluja, alleluja. Tu esi Pīters, un uz šos klints es uzcelšu savu baznīcu, un eļnis vorti tu neuzvarēs. Alleluja, alleluja. Kungs ir ar jums. Lasījums no svāto evangēlieku uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus nonoca Filipa Cezarejas rūbežos, un jis jautoja saviem mocekļiem sacēdams, par ku ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un ja atbildē, vīni par Joņa Kristētoja, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšim. Jēzus jums sacēja, bet par ko jūs mani uzskatat? Sēmens Pītras atbildējams sacēdams, tu esi Kristus, dzeivo Dīva dāls. Jēzus atbildot jam sacē, svieteiks, tu esi, sēmeņ, Jonas dāls, jo navas mīsa un asinis tev to atkloja, bet mums tavs, kas ir debesīs. Un es tev soku, tu esi Pīters, un uz šos klints es uzcelšu savu baznīcu, un eļnis vorti tu neuzvarēs. Es tev dūšu dabas un vaļstēbas atslāgas, ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī debesīs. Un ko tu atraisēsi virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Tad jis saviem mocekļiem pavielēja, lai ņivīnam nastos teitu, ka jis ir Kristus. Tas ir Kunga vords. Dargie šodien dzirdēja mums droši vien labi zināmu evangēlija fragmentu par to, ka kungs Jēzus izceļ Sīmeni Pēteri. Nu, jeb patiesību sakot, viņam dot jaunu vārdu Pēteris klīns pamats. Kaut kas ciets, uz kā tiks būvēta baznīca.
Pēteris ir ļoti unikālā personība. Viņš ir tik ļoti viņam izsaka kritiku svētajos rakstos. Nu, un arī vispār tā, ja mēs ar vēsu prātu paskatāmies uz Pēteri, uz viņa rīcību, uz to, ko viņš dara, ka viņš ir atteicies no Kristus, tad, kad nobijās, tad, nu, tā sanāk, ka citreiz izsakam viņam tādus pārmetumus, kritiku, bet tajā pašā laikā mēs viņam izsakam arī apbrīnu, kritiku par to, ka Pēteris bieži un neapdomīgi runā: Kungs, visi tevi atstās, es tevi neatstāšu. Nu, tādas lietas, kad viņš liekas, ka ir brīži, kad vajadzētu paklusēt, bet Pēteris savā tāda deksmē, dedzībā vai vieglprātībā, viņš savā sākumā runāja parāk daudz. Cik daudzas reizes ir solījis būt kopā ar Kristu visas grūtības, un nevienmēr viņam tas izdevās. Apbrīna savukārt ir par to, ka neskatoties uz visu šo, uz visiem tiem ierobežojumiem, uz visām tiem vājumiem, kas viņam ir, viņš beigu beigās visu to pārvarēja. Un beigu beigās palika uzticīgs Kungam līdz pat nāvei. Caur visādiem krītieniem, caur izaugsmi, caur kļūdām viņš beigu beigās tik un tā palika uzticīgs Kungam. Droši vien tāpēc Pēteris patiesībā ir ļoti tūs cilvēkiem, tāpēc, ka ar viņu viegli asociēt sevi. Viņš nav kaut kāds izcils domātājs, viņš nav izcils mistikis, viņam nav kaut kādu īpašu žēlastību, izņemot to, ko šodien bišķi vēlāk dzirdēsim un dzirdējam evangēlijā. Tāpēc ar viņu ir viegli asociēt tādu parastu cilvēku, kurš kļūdās, kurš krīt, kurš daudz runā, kurš ir neapdomīgs, kurš ir emocionāls, kurš ļoti ātri piekieras. Ne? Ar visu to cilvēciskumu un nepastāvību, bet tajā pašā laikā ar dedzīgu un tādu parastu nabadzīgu mīlestību uz Kungu, to visu viegli attiecināt uz sevi, jo droši vien arī mēs mākam skaisti runāt, skaļi solīt, karsti mīlēt un tajā pašā laikā cilvēciski sāpināt Kristu. Kaut kā viss tas iet paralēli. Šodienas evangēlijas parāda Pēteri no īpašas puses. Kunga jautājums, ko šodien viņš uzdot, ko viņš uzdeva visiem apustuļiem, tur bija arī šajā jautājumā, ko Kristus uzdot, patiesībā ir arī atbilde Kristum. Šajā jautājumā ir arī saņemta atbilde Kristum. Kristus saprata, uz kā būvēt baznīcu, pateicoties šim jautājumam. Viņš vienīgais, Pēteris, no tiem 12, kuram bija izpratne par to, kas ir Jēzus. Un tāpēc tieši viņam ir jākļūst par klinti, uz kuros būvēt baznīcu. Neviens no apustuļiem to nezināja, kā mēs dzirdējam. Nevienam no apustuļiem tas netika atklāts. Visi apustuļi klusēja, un tikai Pēteris zināja, tikai Pēterim tas tika atklāts. Un ir skaidrs, ka Pēteris to pats nevarēja zināt, viņš nevarēja nonākt līdz šai atziņai. To arī pats Kristus šodien pasaka, ka svētīgs tu esi, tāpēc, ka mans Tēvs tev to atklāja. Pēteris ir tik tiešām izredzēts, mīļie. Viņš ir vājš, cilvēcisks, bet izredzēts. Atkal asociācija ar katram ar mums, ne? Vājš, cilvēcisks, bet izredzēts un mīlēts. Tēvs, debesu Tēvs, izredzēja Pēteri, lai uz viņa būvētu baznīcu, un tā ir zīme Kristum. No šī laika ne tikai Pēteris zina, kas ir Kristus, bet arī Kristus zina, kas ir Pēteris. Mēs varam atklāt patiesību par sevi, mīļie, tikai tad, ja es meklēju patiesību par Dievu. Jā, līdzīgi kā Pēteris šodien. Jo labāk es pazīstu Kungu, jo skaidrāk es redzu, kas esmu es un kāds esmu es. Tāpēc, ka jo tuvāk es esmu gaismai, jo labāk gaisma mani izgaismo.
Tieši pateicoties šim dialogam, šiem jautājumiem starp Pēteri un Kristu, viņš saprata, kas ir pats, kas ir tas Pēteris. Pēteris saka apzināties, ka uz viņa būvēs baznīcu. Jo vairāk mūs varbūt pārsteidz negaidīts Kristus aizliegums, lai apustuļi nevienam nesaka, ka tieši viņš ir Kristus. Kāpēc liekas dedzīgi kalpi, dedzīgi apustuļi, ejiet un sludiniet, liekas. Tāpēc, ka šī atklāsme mīļie, ko Jēzus izdarīja Pēterim, ir īpaši dārga. Un tā nevar būt pieejama tik ļoti vienkārši, kā parasta ziņa no interneta. Tas ir kaut kas sakrals, tas ir kaut kas svēts. Par to ir jāpācīnās, līdz tā ir jānobriest. Dēļ tas ir jāuzūpurējas, dēļ tas atziņas par to, kas ir Kristus. Vienkārša sensācijas meklēšana nav un nekad nebūs atslēgas uz mūžīgo dzīvi. Dievs, kurš sevi atklāja Kristu, nevar būt parasta vienkārša sensācija, zinkārības apmierināšana. Dievs, kurš sevi atklāja Kristu, ir priekš tiem, kuri grib viņam sekot, kuri nebūt nav perfekti, kuri kļūdās, kuri krīt, bet grib sekot kungam. Grib sekot kungam. Grib sekot tad, kad viss ir labi, un grib sekot arī tad, kad viss jūk un brūk, un ir totāla tumsa, un bailes, un grēks, un šaubas. Un kad tu neredzi izēju, arī tad pateikt, Jēzu, es gribu tev sekot. Šis aizliegums, ko Jēzus pateica Pēterim un apustuļiem, nebija uz visu laiku. Kā mēs zinām, pēc Jēzus augšām celšanās, viņš pavēlēja saviem mācekļiem ejiet un sludiniet visām tautām, mācīt par Kristu. Kāpēc tieši tad, nevis tagad? Kāpēc tieši tikai toreiz viņš to pateica, nevis tagad? Tāpēc, ka Pēteris un citi apustuļi uz šodienas evangēliju, viņi zina tikai patiesību par to, kas ir Kristus, bet vēl nezina, ko nozīmē viņam sekot. Viņi zina par to, kas ir Kristus, bet vēl nav sapratuši, kas tas ir sekot viņam. Kā tas ir, kad redzēt Kristu, tad, kad viņš iet krusta ceļu. Apustuļiem un Pēterim bija vajadzīga lielas piekdienas pieredze šeit krustaceļa stacijas. Viņam vajadzēja redzēt, ko nozīmē ne tikai zināt Kristu, bet vajadzēja redzēt un saprast, ko nozīmē sekot viņam. Kas ir šī ticības pieredze? Vajadzēja saprast, kas ir krusts, kas tas ir. Kas tas ir tad, kad es sekoju kungam, ne tikai tad, kad viss ir brīnišķīgi, bet tad, kad viss ir sarežģīti. Tad, kad es esmu slims, tad, kad es esmu vecs, tad, kad mana laulība brūk, tad, kad mana priestrība brūk, tad, kad es netieku galā ar atkarībām, sekot kungam tad. Tad, kad es eju šo krusta ceļu. Tāpēc Kristus viņam aizliec, jo jūs vēl neesat gatavi. Jūs zināt tikai to, kas es esmu, bet jūs vēl neesat sapratuši, ko nozīmē sekot man. Un tikai pēc nāves un augšām celšanās viņš viņam saka, tagad, tad, kad jūs sapratat, ejiet un skaidrojiet un sludiniet. Kristietis mīļie, tas, kurš zina, kas ir Kristus, līdzīgi kā Pēteris, viņš patiesībā zina, ko nozīmē krusta ceļš. Tāds kristietis ir krusta rūdīts. Kristietis, kurš zina, ko nozīmē sekot kungam, ir krusta rūdīts. Un nekādi spēki, nekādas vētras, burtiskas un simboliskas, nekad viņu nešķirs no Kristus. Ne grēks, ne kļūda. Viņš vienmēr izvēlēsies kungu. Varbūt caur kļūdām, bet izvēlēsies kungu. To mums māca šodienas evangēlijas, to mums atklāja šodienas vārds. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

Mīļie, šodien ir jau svētdienas liturgija, tāpēc mēs apliecināsim mūsu ticību. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visradzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam kungam, Jēzum Kristum, viendzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžiem no tāva dzemdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzemdinotam, neradeitam, kuram tei poša doba, kas stāvam, caur kuru viss radeits, un kurš mūsu dieļ un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasīm, īmīsojis caur svāto goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšām cēlīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sēt pie tāva labos rūkas, un otkon gūdeibā atnokstīsot dzīvos un marušos, un jo vaļdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzīvinotojam, kas nu tāva un dāla īzīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pielūgts un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apustuliskai bazneicai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu marušos augšam celšanos un dzēvi nokamajam mūžeibā. Āmen. Vienosimies kopīgai lūkšanā. Lūksim par jauniem skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi. Lūksim, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par jauniem paaicinājumiem uz prīstrēbu Latvijā, uz konsekrētu dzīvi, lai Latvijas baznīca natrauktu lobu Kristus gonu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem veciem cilvēkiem, par visiem slimnīkiem, par visiem, kas cīš no atkarībām, no vīntuļeibas. Lūksim, lai Kungs viņam paļeic ieraudzēt jāgu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šīs svētos mises nodomā, lūdzot visas nepieciešamas žīlestības Marijai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, Kungs, dovoj mums tavas divišķas mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīlētu un nikot napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam saņēmuši maizi, kad upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.

Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbes esam saimuši veinu, kad upurēm, veina kūka un cilvēku rūka darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzīrieni.

0: Lūksimies, broļi un māsas, lai Dievs visvarīgais tavs pie manu un arī jūsu upuri.
1: Kungs ar vienreizēju upuri to īguvi sev adoptētu tautu, žīlēgi dovoj mums vīnēbas un mīra dovanu tavā baznīcā caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pateiksimies kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu asūši, ka tev, kungs, vātais tavs, visvarīgais, maužīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Leldenu noslāpumu iz brēniškiegi ir darējis, ka no grāka jūga un noves aicinoti, jo gudeiba mēs kļuvam izradzāt dzimums, karaliska prīstareiba, svāto tauta, tava īpašuma īgjūti ļaudis, lai visur sludinotu to vareneibu, kas mūs no tumsas ir aicinojis sava brēniškiegai gaismā. Tāpēc leidz ar eņģeļiem un erceņģeļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debus pulkiem, mēs dzīdam tavas gūdējības himnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējības pilna, uzanna augstumos, svietēts, kas nok, Kunga vārdā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, kvīna svātuma olūts. Todēļ, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es laprotēgi sevi atdeva cīšanām, es paēma maizi. Tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida pēc vakariņām jis paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darējības ašņie bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

lūk, ticības noslēpums. Tāpēc pieminot, jo novienaukšam celšanos upurēm Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgu stovē Tava prīškā un Tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieimot Kristus mīsu un asni, teikam svātu gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēiskupu Joni un ar visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, ļauj jums skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzām, dovoj mums līdzdaļību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu Dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jēzupu, jo slēga vaini svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar Jū un Jimā Tev Dīvam, visvaranajam Tāvam, svāto gravīnēbā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vordim un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top Tavs vords, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķu maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodniekiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs

0: Deivoi un voldi mūžu mūžos. Grākus, apsažāloj par mums, Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums, Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru, mūsu kungai Jēzus Kristus sakraments, kur bijums, mūžīgo dzīvi. Kristus mīs bijušana, tevis tiesu pasnažana, došās.
1: Lūk, Dīva Jārs, lūk, kas nūceļ pasauļa grākus. Svietēgi ir tī, kas ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es neesmu, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
0: Mūžīgai dzīvei. Kungs, tova darba augļi pīpilda zemi, lai ievoktu no teiruma maizi un veinu, kas īlīgsmoj cilvēka sirdi.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žālsirdība mūs dzīdinoj, lai tava žiedestība dara mūs pilnīgus un stiprinoj, lai it visā varam būt tev pateikami caur Kristu mūsu kungu. Amen. Paldies, mīļie, par lūkšanu, kā redzat, šodien nav mums muzikā.

pavadījuma, tāpēc tagad litāniju mēs vienkārši noskaitīsim pie kunga, pie atvērta sakramenta. Lai visiem mierīgs vakars, neskatoties uz tādu laiku, kas mums ir, bet no Dievs mums vienmēr sargās, neskatoties ne uz ko. Kungs ir ar jums. Lai jūs visus svietē, visu varīgais Dievs, Tavs, Dāls, Svātais Gors, Dieva žīlestība, lai jūs pavadā.

Kyrie eleison, Kristu klausi mūs. Dievs tavs no dabasīm. Dievs dāls pasauļa pestētojs. Dievs svātais gors. Svāto trēdēba vīns Dievs. Svāto Marija. Svāto Dīva dzemdētoja. Svāto Jaunova Jaunova. Kristus mote. Baznīcas mote. Žālsirdēbas mote. Dīva žīlestēbas mote. Cerēbas mote. Visskaidroko mote. Visšķeistoko mote. Naizskārto mote. Jauna veigo mote. Vismeļoko mote. Breinēgo mote. Loba padoma mote. Radētoja mote. Pestētoja mote. Visgudroko jaunava. Gūda cīnēgo jaunava. Slavējamo jaunava. Spiecēgo jaunava. Labsirdēgo jaunava. Uzticēgo jaunava. Taisnēbas spūguļs. Gudrēbas sēdeklis. Mūsu prīces īmeslis. Goreikais trauks. Gūdojamais trauks. Izcilais divkolpošanas trauks. Goreiko rūze. Dāvida tūrnis. Ziliņkaula tūrnis. Zelta noms. Derības skreine. Dabas sudurovas. Reita zvaigzne. Slimnieku veselība. Griecinieku globēja. Biegļu mirinojums. Biedēgus īprīcinotoja. Kristiceigus paļeigs. Eņģeļu karalīne. Patriārhu karalīne. Pravīšu karalīne. Apustolu karalīne. Mūcekļu karalīne. Aplīcinotoju karalīne. Jaunavu karalīne. Visu svātūs karalīne. Bezīdzimto grāka ieimto karalīne. Debesīs uzjemto karalīne. Svātu rūžu krūņu karalīne. Gīmeņu karalīne. Mīra karalīne. Mores zemes karalīne. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Tova patvārumā steidzamēs svāto dīva dzemdēto. Mūsu lūkšanas leudzam nasmodei mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes vesot mūsu izglob. Slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu vaļnīca, mūsu vedutoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Visos bādos un grīvtēbos, lai paļeic mums, slavējam un svāto jaunava Marija. Lūksim. Dievs vietē savus ļaudis ar mīras vietēbu un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visam skumem un nalēmem, caur Kristu mūsu kungu. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Āmen. Lai top cīnēts un gudinots visu svāt.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 21. augusta raidījumā publicēts pavesta vēstījums pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Svētās zemes latīņu rita patriārhs Pierbatista Pica Balla apmeklēja Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu Palestīnā. Redījuma izskaņā ieskats poļu priestera komunistiskā laika mocekļa Vladislava Findiša dzīves stāstā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāns publicējis pavesta vēstījumu pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību, kas tiks atzīmēta 1. septembrī. Šogad ir izvēlēts temats no pravieša Isaja grāmatas. Viņi pārkals savus zobenu sarklos un savus šķēpus ecēšās.
1: Vēstījumā 11. pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību Leon 14. uzsver, ka konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis.
0: Minētais Bībeles fragments atgādina par pravieti Isaju, kurš piemin laiku, kad tautas savus zobenus pārkals, arklos un savus šķēpus ecēšās. Tauta pret tautu vairs zobenu nepacels un karot vairs nemācīsies. Tādējādi pārvēršot to, kas iznīcina dzīvību, par to, kas to uztur un sargā.
1: Diena, kas veltīta radības aizsardzībai un kas iezīmēs ekumeniskā radības laika sākumu, noslēgsies 4. oktobrī svētā Asīzes Franciska svētkos. Šajā sakarā Romas bīskaps aicina apcerēt dzīvības dāvanu un mīlēt zemi, kas mūs uztur. Tie ir konkrēti veidi, kā pagodināt savu radītāju.
0: Jāpaskaidro, ka ekumeniskais radības laiks ir ikgadējais periods no 1. septembra līdz 4. oktobrim, kurā dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji visā pasaulē vienojas lūkšanā par dabas un dabas resursu aizsardzību un konkrēti rīkojas šī mērķa labā. Pasaules lūkšanu dienu par radības aizsardzību 1989. Gadā iedibināja Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Dimitrijs I. Bet 2015. Gadā pāvests Francisks to oficiāli pasludināja par lūkšanu dienu arī Romas katoļu baznīcā. Minētais periods noslēdzas 4. oktobrī, tāpēc, ka svētais Francisks ir pazīstams kā radības aizstāvis.
1: Savā apjomīgajā vēstījumā, kas tika publicēts 4. 20. augustā, pāvests Leon 14. uzsver pienākumu cienīt dzīvību, vienlaikus aicinot rūpēties par zemi, kas mums uzticēta. Viņš pauš nožēlu par visiem kariem, kas atstāja ievainojumus, tiesniedzas tālu aiz kaujas lauka, prasa upurus izārda ģimenes un spiež miljoniem cilvēku pamest savas mājas, tādējādi padziļinot bailes, netaisnību un šķelšanos. Karš brīdina pāvests, atstāja arī sociālo un ekoloģisko postu, kas ilgst paaudzēm.
0: Dokumenta turpinājumā Leon 14. Vērš uzmanību uz bruņoto konfliktu un vides degradācijas miedarbību, kas bieži rada aborto loku, iznīcinot ekosistēmas. tas piesārņo arī tādus būtiskus resursus kā gaiss un ūdens,

0: un graujoši ietekmē pārtikas drošību, veicinot nabadzību, nevienlīdzību un jaunus sociālos sasprindzinājumus, kas var sekmēt jaunu konfliktu rašanos, brīdinā pavests.
1: Karu iecirstās brūces sabojā dzīvības audeklu, kaitējot ne tikai atsevišķiem cilvēkiem un kopienām, bet arī attiecībām daudz plašākā apmērā, visas cilvēces mērogā, tāpat tās iedragā cilvēka harmoniju ar radību.
0: Kara brūces un dabas postaža tādējādi ir dziļi saistītas ar cilvēka sirds stāvokli. Konflikti, kas nomoka cilvēci, lielā mērā ir iekšējā nemiera un iekšējā šķelšanās, ārējā izpausme. Kad sirds ir deformēta, uzsver pavests, cieš attiecības, un mūsu veidotās struktūras sāk atspoguļot šo nekārtību.
1: Cilvēka sirds ir vieta, kur norisinās visdziļākās cīņas un kur atklājas mūsu kritušais stāvoklis. Tā nav tikai emociju mājvieta, bet gan personas centrs – vieta, kur saplūst prāts, vēlmes, griba un sirdsapziņa. Tā ir mūsu esība, raksta pāvests.
0: Savā vēstījumā pāvests aicina uz atbildības sajūtu un sirds atgriešanos, kas nesīs augļus dziļākā uzticībā Dievam, mīlestībā pret tuvāko un cieņā pret radības dāvanu. Viņš aicina arī pārvērst ļaunumu dzīvībā un sadarboties ar Dieva žēlastību, kas pārkārtos mūsu vēlmes, dziedinās mūsu brūces un palīdzēs mums augt tikumos.
1: Svētais Tēvs mudina vispirms veidot mierpilnu sabiedrību. Bez šīs iekšējās pārveides, viņš uzsver, miers paliks trauslis un īslaicīgs. Bet tur, kur sirdis atjaunojas, paveras arī jaunas iespējas. Tas, kas kalpojas iznīcībai, var tikt pārorientēts uz dzīvību, uz rūpēm par nabadzīgajiem, izsaukušo paēdināšanu un radības aizsardzību. Tāds ir autentiskas ekoloģiskās atgriešanās ceļš, atgādina pāvests.
0: Konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis, raksta Leons 14.
1: Patiesie miera veicināšanas rīki nav iznīcināšanas ieroči, bet gan patiesība, dialogs, pacietība, labestība, taisnīgums, žēlsirdība, sapratne, labvēlība un mīlestība. Tas viss izplūst no sirdīm, ko veido evaņģēlijs un atbalsta Dieva žēlstība. Tikai šīm īpašībām piemīt spēks pārveidot individus, atjaunot kopienas un dziedināt mūsu pasaules brūces.
0: Pavests uzstājīgi aicina pazemīgi un ar ticību meklēt mieru, vienlaikus rūpējoties par radību. Tādējādi mēs kļūsim par Dieva līdzstrādniekiem atjaunotnes darbā. Mēs lēnām, bet droši virzīsimies no tuksneša uz dārzu, no šķelšanās uz vienotību un no vardarbības uz mieru.
1: Dzīvības Dievs, kurš atklājies Jēzu Kristu, piedāvā mieru, ko pasaule nevar dot. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Šis miers nav ne virspusējs, ne pārējošs. Tas izriet no Kristus mūžīgās mīlestības un viņa rūpēm par katru cilvēku.
0: Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu baznīcas klātbūtni šeit, visos līmeņos un visā svētajā zemē. Šādu apsolījumu deva Jeruzalemes latīņu rita patriarhs kardināls Pier Batista Pizzaballa apmeklējot Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu, kas palicis Palestīnā. Kardinālam šo ciematu, kas pakļauts stingriem piekļuves noteikumiem, bija izdevies apmeklēt Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.
1: Man nav atbilžu cilvēciskā vai pasaulīgā līmenī, bet es ticu Dievam, un es esmu pārliecināts, ka viņā mēs varam turpināt ienest dzīvību pat šeit, Taibehā, uzrunājot klātesošos svētajā misē, Kristus pestītāja baznīcā, teica viesis. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku svinč aprakstīja, kā augšām celšanās augļi un apgalvoja, ka Marija māca kristiešus uzlūkot realitāti ar dievišķām acīm vairāk nekā ar cilvēciskiem aprēķiniem. Šo vēsti viņš tiešā veidā saistīja ar Taibehu, iedrošinot ciemata iedzīvotājus palikt iesakņotiem ticībā un cerībā pat tad, kad apstākļi padara smagu nākotni vai tā šķiet neiespējama.
0: Patriarhs uzsvēra, ka, lai saglabātu kristiešu klātbūtni, ir nepieciešams sargāt sirdi no bailēm, izmisuma un smagu apstākļu ietekmes. Taču mēs vēlamies palikt kopiena, kas ienes dzīvību, neatsakoties no savām tiesībām, no tiesībām dzīvot, viņš teica, un aicināja būt drosmīgiem un nebaidīties.
1: Kardināls Picabella pastāstīja, ka viņš seko notikumu attīstībai Taibehā, pateicoties regulārai saziņai ar draudzes prāvestu Bašaru Favatlehu. Taibehas un Rimonas teritorijas ir pasludinātas par slēgtu militāru zonu, kurā liekts ierasties Izraēlas un ārvalstu pilsoņiem. Teritorijā atrodas arī dzīvojamais kvartāls, lauksaimniecības zemes, reliģiskie un vēstures objekti.
0: 19. augustā vispārējā audiencē poļu svēcennieku klātbūtnē pāvests Leon 14. Pieminēja priesteri Vladislavu Findišu, pirmo svētīgo komunistiskā režīma mocekli Polijā. Viņa liecība atgādina par to, ka mīlestības civilizācija tiek celta tad, kad mēs piedodam un ļauno uzvaram ar labo, teica svētais tēvs Vladislavu Findišu stādot priekšā kā atdarināšanas piemēru mūsdienu cilvēkiem.
1: Vladislavs Findišs ir dzimis 1907. Gadā Kroscenko Nižne Polijas dienvidos, toreizēja austriešu pārņemtajā teritorijā. Viņa bērnība pagāja trūkumā. Zēna māte nomira, kad viņam vēl nebija 5 gadu. Dažus gadus pēc Pirmā pasaules kara, kad bija pagājuši 123 gadi kopš Polijas sadalīšanas, šī zeme atkal parādījās Eiropas kartē kā suverēna valsts.
0: 1927. Gadā jaunais Vladeks nolēma iet priesterības ceļu un iestājās Pšemišļas garīgajā seminārā. Pēc iesvētīšanas viņš kalpoja dažādās draudzēs, tajā skaitā Borislavā un Drogobičā, mūsdienu Ukrainas teritorijā, kura daļēji atradās Pšemišļas eparhijā. Pēc tam viņš tika pārcelts uz Svēto Pētera un Pāvila draudzi Novi Žmigrudā. Tieši šī baznīca vēlāk kļuva par svētnīcu, kas veltīta svētīgā Vladislava Findiša piemiņai. Šajā draudzē, kas ir dažādu kultūras tradīciju saskarsmes vieta, Findišs guva ievērību ar savu sirsnību un uzmanību pret visiem, un tajā pašā laikā ar stingrību, ar kādu viņš pirmkārt attiecās pats pret sevi.
1: Otrā pasaules kara laikā vācieši noturienes visus izraidīja, tajā skaitā arī jauno priesteri, bet Novi Žmigruda gandrīz pilnībā tika iznīcināta. Viens no priestera draugiem, Mečislavs Brožina, liecināja, ka pašos smagākajos okupācijas laikos tēvs Vladislavs centās viest cerību, rūpējās par tiem, kas zaudējuši savu iedzīvi, par slimajiem un riskējot ar savu dzīvību par tiem, kuriem draudēja vajāšanas un nāve, neatkarīgi no tautības vai reliģijas. Ebrejiem viņš palīdzēja bēgt uz Ungāriju.
0: 1945. Gadā priesteris Findišs sāka atjaunot draudzes dzīvi un organizēja palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, kuri bija cietuši no kara. Taču drīz pār viņiem savilkās jauni draudi, komunistu veiktās represijas un plānotā sabiedrības novēršana no Dieva. 1952. Gadā skolas vadība, kurā priesteris mācīja katehēzi, atteica viņam darbu, bet vietējā vara liedza uzturēties pierobežas zonā, aizšķērsojot garīgo aprūpi vairākās draudzes teritorijās.
1: Visīvāko reliģisko vajāšanu laikā Polijā sākās Vatikāna otrais koncils Romā. Pāvests Jānis 23. Vērsās pieticīgajiem ar lūgumu to atbalstīt ar lūgšanām, kā arī ar labajiem darbiem. Baznīca Polijā uz šo lūgumu atsaucās, izdodot labdarības aktu, ar kura starpniecību sabiedrībā tika veicināts piedošanas samierināšanās, cieņas un brālīgas palīdzības gars pret visiem. Šī iniciatīva kļuva par svarīgu garīgās aprūpes elementu visā Polijā, iedvesmojot arī universālo baznīcu. Iniciatīvai pievienojās arī tāvs Findišs un aicināja uz to draudzes locekļus. Zaudējis balsi, pēc vairogdziedzera operācijas, viņš uzrakstīja draudzei pāri par 100 vēstuļu, pamudinot to pieņemt sakramentus, atteikties no atkarībām, samierināties ar saviem tuviniekiem un kaimiņiem un sakārtot laulību saites. Daži vēstuļu adresāti jutās aizvainoti un apsūdzēja priesteri komunistiskajām varas iestādēm.
0: Komunistiem šīs apsūdzības kļuva par izdevīgu papildus iemeslu, lai pret priesteri Findišu sāktu tiesas procesu. 1963. Gadā viņš tika arestēts pēc apsūdzības par piespiedu pievēršanu katoļticībai un aizvests uz Žešovas, vēlāk uz Krakovas cietumu. Priesteris sirga ar barības vada audzēju un viņam bija nepieciešama operācija, taču cietuma vadībā atteica plānoto ķirurģisko iejaukšanos. Bez tam viņš nemitīgi tika pakļauts fiziskam un psiholoģiskam izsmieklam. Priestera veselība strauji pasliktinājās. Iestājoties galējam nespēkam, viņš tika nosacīti atbrīvots. Vladislavs Findišs atgriezās Novi Žmigrudā, kur 1964. Gada 21. Augustā nomira svētuma slavā. 2005. Gada 19. Jūnijā Varšavā notika viņa beatifikācija.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.